0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Zonse zonfera zokufika no jogara bompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya munamtete kumfeka ndito ndikolotsa pa ntundo mene uchawa 312 metru jonda media aliwiro la 963 kilo circulus por segundo.
2: Kani za chigao shatete ndizo onje zerapo.

0: tokwenzera michini inango ikadzongeka.
1: Munda wangu uli kuchosa posu lizinji na tangula kuti ndikupatisira basa bitsulo bzasha idzo.
0: Penu ndimwe mulimi ngono, ayayi mulimi mkulu, muli kufuna kufotulira malimidwe yanu ziwani kuti Millibrand. Ina nsandula kuna imwe Millibrand mungaikumane kumisika ya kwashena kanongola marara kashembe na manyumba mwalimi kumizinda yatatu Shimoyu na Maputu kuti mubvesese fuani kuna Millibrand pa 87 88 40 801 87 28 111 marara kashembe na 86 18 17 655 manica na Maputo. Millibrand kutandiza alimi kutitsogole chitamalimidwe ya
2: Radio Mosaviki iri papando na kupfitsa kwa magole makumashanu na libodzi pakuti kusikerera na abvesere mukuchemeredwa kuti chitambali patunga lakuti dzaonene
3: ina joresero dzakutsatsa na maronda chakudya mbeu salimi, marivu, jakusema sema, napo karate zidu kama basa ya umojo, kuimba, kubzina na tuzinjisa vja kupasa kaso.
2: Kuna imwe wakulinga mpata, za bwere seni zuwa munazo, baku tatitata, kukulisa, na kulatiza luso lume munalo, kushipande shatishito zanu.
3: Nembali batzabaranu, ayayi kani mumtima. Nsiku zitatu za pumpuri, mbali nkuma, pandawe zisele za kushpesi, njira zetse lunga lunga kujardini tercero kongresu. Ngambu na ngambu na almadia, mzinda watete. Zamwereni kuzafata na jikatsi champepo kuna wense na pupansiku zense.
2: Patsani nafe, makole maku mashenu na libozi ya Radio Mosambika. Ni tunga la panesha, lomuliza vega nchika sishanu na pombo kuna njira sense zaka nchengene. Lekani kutaruza!